Svončko je džensažno krotko dopečih, zeska džavo, bližime so takle pomalu najgližšemu dni leta. Za tzi neželi hižo je tak daloko na Sjato Jana potom. Haj, a dež paladame na džensniše vetro, džensa zmejime takle maksimalni vokovo, 24 či stopnu, jenša doženi tak cilje dokvane preč nemže. A kaj šnetko vupada, zmejime tež tožto svonca, nekotrem ročele, dre tež na nebju čaja, tam sem, ale to však je tiež predsa zase tiež kus kvotka, tiež tak chceš. Júce potom má so dešťovať a má byť kvotnišo a vod štvotka zase milíše temperatúry. Dvanače, popečíš, dobranie.

0: Hi, Kaxo Dollata Grene Prei, Noe Missatz, Noe Prauidwa, Tisch Juni nam Sasonikotris Mine Wobraja, Bettina Stöder Konkretne, Stöder Budgenoa.
1: Započ mi z nevečim dupkom, štož se si e-auto kupič, abo tiš lizvač može za to za soprostvo v obširašku stajič, ač do 6000 euro so možne, odvisne od jezdžitva, od dokodu a tiš od vulkostče svojbe.
0: Potekim nenže to jednore tak, so jim praje kupju si, potekim en elektriske auto, a dostanu automatisce 6000 euro.
1: Nije celo tak jednore to nije. Prostva bieži online přes spichovanski portal podľa zviazkového záriada za hospodárstvo a vôvoznú kontrolu. Myslený je program vo sebe za svojby, ktorým šmaso zazbie do elektromobility voložiť.
0: Hej, a što je hýšče nového, ja minu nieke nimo tých e-auto, čo sa ešte jace zmeni?
1: No, aj pri nakupovaniu bude za kupcu trochu transparentnišo, od 3. junia doby pola meduk spoznať, čo byč zvodkelun pokaža, po takým nic jenoj špodača, kajš myšenca z kraju EU a nic EU, ale jednotlivé kraje a ich procentové ličby maja na šklincach stač. A tiež pola mlokových produktov byla ja smirnic so jasniše, napríklad dys miso nešto pomenovač bezlaktózové, pasteurizované abo čerstvé.
0: Po takým sú to nôstky na lepšinu kupcu.
1: Hej, a je ďalšie zmeny, ktorúž mnoze direktne pýtnu online-ový poskyčovári odobia jasne spoznajomne votvovanské tvočatko. Hajtorika nemse videruf poskyčeč, ktorýka štúš je online zričenie odzamknú, ma je potom tiež jednoríšo online za so cofnúč moc.
0: Ktorýka mene pýtania za nekajký skohaný mailový adresu v impresume.
1: To je ta idea za tým. A potom ešte nešto za fenu kopajnce ve obvuku osobitého riadovania VM mužidla smieža public viewing za riadovania hač do konca júlia z džila tiež pozdišo večo respektívne hač do noci bežeč, štož pak nereka, zo sú automatisce še public viewing za riadovania dovolené.
0: Po takým popravná regula zoma džesačiš večo mio knežič je pšiušim dále pfačiva?
1: Haj, celé pravé.
0: Bettina Wenderotova je nekotre nuo riadovania znesva, kotrež sú od tuto mesaca fačive. Utrme, Jack.

0: Konstitutionär Svečacho Lubnoje v Vodach Nimske Džen narodnych drasto, tam však spoštich u tej švúznamenine drasta leta 2026. A tuto vúznamenine dosta, kaj sme hižo v Pojščach čera rozpravili leca jedna drasta ze serbského regiona. Vo kotru drastu so konkrétne jedna Vera Hezelnak, kýž pietam Lubnoje namestne.
1: Dokal tež poladaš, šúdže písané fale, suknie abo bante. Dalki vobraz skiča so sobotu po rožovej zarodže v Lubnjove. Tam vita nemský drastový zjazk na džej narodných drastov. Mie s hostčimi je tež Gabriela Linakova, kotraž je si z serbske rejovanske skupinu z Čiska tam dojeva. Ona nosovoje rusku svedjensku drastu, a so na delko druhých drastu veseli.
2: Aj, musme doponja boli, tam vši programe, tam se z Bajarske sem je vidžava, aj ha, z našeho regiona, drasta z Fleminga, ach, veľa jacešče.
1: Šako je so niedže 200 ľudí z cvije Nemskie, kociš noša narodnu drastu na letušim drastovým dňu v občelivo. Mies nimi Serbuki z delnosarbského, slepianského a vojerovského drastového regiona. Náže žana z katolského regiona.
2: Ha, dženca so tiež ta drasta leta 2020 prezentujan. A to sú te jutrone spivaky z Užice. A tiež z našeho konca, z Čornog konca. Jena jutrona spivaka podľa z vojerovské drasče. Aj.
1: Tuta pasionska spevaka nese čornu suknju, zbrščace čorne židžane falu a jednoru čornu jaku. Na vouje čornu haubu s dlhým bantom, pod kotrež so dalši zelene kvadže. Vo sebe markantne je spovedžový štrntušk. To je bievý bant, kotrež leži na čole a tykne so na zadne vouje pod čorne bant. Bievý nohajce a čorne črije vúdospunia drastu pasionskie spevaky z čorneho gomca. A tež drasta delnosarbskich, jutrunych a pasionskich spevakov je vône čorna a jednora. Lapy sú bievy abo čorne a mienče hač borkovské, kýž znajeme zväčša vo turistických obrazov. A dež vobladaš si druhé draste z cvije Nemskie, potom vúladaš dola tu abo damnú zhromadnosť. To napadne tež Romy Ruflovej. Kotraž vopita zetkanie v Jančeske drasče jutrunie spivaki.
3: Ja som to markovala, až tam dajú nekotáre detaile, ako sú ja podobne, ako tie cipiele, ušivane detaile, abo tie šorce. A ja som videla, až šikne majú viele sukno a ja, to je veľký šople. A kaž vedo, ja, ak žinca, pen, ja si myslím, to by lepšie bylo, ak ten termín by, ja neviem, v zimie, abo v nazimie bylo. Veška, dokola žinca je veľký šople, a šikne drast, vy sú redne, ale ja si myslím, my šikne švícujú.
1: Hej, najrejnšie vedro na drastovým dňu je za draste nošaky tiež vúžadace. Zdobom svičachu tam na rúžovej zarodže viki tradíciu. Džiž môžachu se vopytovario, sotovenie delnosarbských drastových džilov a pokazky kultúrneho živenia regiona vobladač.
0: Jutrone a pasionské spevaky z Delne a Sriečne v Užice buchu sobotu po takým Lubnove na nemským drastovým dňu s vúznamenenom drasta leta počesčene. S tutým počesčenom smidžate šnitko za sebe vábič. Kletu preproša nemský drastový zviazk potom konc apríla do Zula v Durinskej.

0: Tak so dala tak rene praje nowy miesac, nowy prawie dwa tyś juni nam za so niekotre zmiany w obradza Bettina, co da konkretne, co budzie nowego?
1: Započmy z najwyższym dupkom, że chce si e-auto kupić, albo też lizwać może za to za so prostwo w obszirażku stajeć, choć do 6 000 euro są możne, odwisne od jezdzidła, od dokodu, a też od wielkości swojby.
0: Po takim nędze to jedno redak, so im prawie kupił si po takim inne elektryczne auto, a dostaną automatycznie 6 000 euro.
1: Nie, cyle tak jedno redo nie. Prostwo bieży online przez spichowanski portal podľa zviazkového záriada za hospodárstvo a vôvoznú kontrolu. Myslený je program vo sebe za svojby, ktorým šma so zazbie do elektromobility voložiť.
0: Hej, a što je hišče nového, ja minu nieke nimo toch e-auto, čo sa ešte jace zmeni?
1: No, aj pri nakupovaniu bude za kupcu trochu transparentnišo, od 3. junia doby pola medu k spoznaču byč z odkelun pokadža, po takým nicie nojš podača, kajš myšenca z kraju EU a nic EU, ale jednotlivé kraje a ich procentové ličby maja na šklincach stač. A tiež pola mlokových produktov byla ja smirnica so jasniše, napríklad dys miso nešto pomenovač bezlaktózové, pasteurizované abo čerstvé.
0: Po takým sú to nôstky na lepšinu kupcu.
1: Hej, a je ďalšie zmeny, ktorúž mnoze direktne pytnú online-ový poskyčovario dobia jasne spoznajomne votvovanské tvočatko. Tajtorika nemse videruf poskyčeč, ktorýka štujš je online zričenie odzamknú. Ma je potom tiež jednoríšo online za so cofnúč moc.
0: Ktorýka mene pytania za nekajkej skovanie mailovej adresu v impresume.
1: To je ta idea za tým. A potom ešte nešto za fenu kopajnce ve obvuku osobitého riadovania VM mužidla smedža public viewing zariadovania, hač do konca júlia zdžila tiež pozdišo večo, respektívne hač do noci bežeč, što špak nereka, zo sú automatice še public viewing zariadovania dovolené.
0: Po takým popravná regula zoma džesačiš večo mio knežič je pšiušim dále pfačiva?
1: Hej, cíle pravé.
0: Bettina Wenderotova je nekotre nuo riadovania znesva, kotrež sú od tutoho mesaca fačive.

0: Nábožné slovo.
1: Słyšíte netko krotko dodževečiš od Lukáša Majera z Münstera.
2: Drude stejš v živeniu při vulkých rozpúčach. Ja sa potom všetko prášam, što je tu pravý púč, kýž je si bo za mne přemyslil? Kak to je naš vúsledžu? Sým si tuto prášenie po matúre stajú. Lada ja do Biblie, na makách stúčku přípsvoch Salomonie. Tam stej na cečím stavie, spomínaj na knieza na všetkých svojich púčach, tak vonče pravý povieče. Ale što to netka za môj púč, za môj rozpúč ríka? Viem ja netko tak, kak dále ponže? Skrutko prajenie, nie, toko što tam tiež nestej. Ale tam ste nešto druho, što ešte hisče viele vážnejše, a što ešte dále pomo. Ja neviem, kajký púč ty by volič, ale viem, zobo mi pravý púč pokaza, dž so ja jenoš na nieho spúšču.
1: Dole praj Lukáš Majer z Münstera na doko a zamovitosť či serbsko-evangelsko zjazka a všetky nábožné svoje a tiež nábožné vúsovania na makače tiež na našich internetných stronách a v našej app MDR Serbia.